Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Това е Energy, станцията с любимата музика от 90-та. Днес Joy and Fun, това положението с Пандера. Секунди преди 7, в сряда на 26 август. Казваме си добро утро, а ти избираш любимата музика на 3-8-8-9-5-8-9-5, защото започва Energy Request в сряда. И днес има празник в календара, деня на светите мъченици Адриан и Наталия. Сърдечни поздрави за всички, които носят имената Наталия, Наташа, Натали, Адриан, Адриана. Честит имен ден, бъдете здрави и щастливи. Може да поздравиш и ти, именник на добре познатия ефирен телефон. Днес отбелязваме и Световния ден на кучето. Чудесен повод да погледнете домашния си любимец с допълнително лакомство. Имаме интересна информация и в нашия сайт radioenergy.bg. Малко по-късно ще разкажем за това, което предстои. А днес, ако сте в Западна или Централна България, по-добре си вземете и чадър, защото е обявен жълт код за летни бури и валежи в 7 области. 3-8-8-9-5-8-9-5, начинът за връзка с Energy Request, за да започнем и този ден подобаващо с любимо заглавие от 90-те до днес по Energy.

0: 0938 985 895 и говорим за любимата музика и за любимите артисти от 90-те до днес. Избираш ти 7 са минутите след 7. Energy.
1: Добро утро, Ники. Дал Бог добро.
0: И имало и други равнобудни.
1: Добре, добре заварил. Ние винаги сме равнобудни.
0: И рано обаждаш ти се.
1: Чух, че каза прогнозата, че днеска може ли да вали. Да не се притесняват хората. Ще ни върви по вода.
0: Да, виж, хубаво е да го приемаме така с усмивка и с положителна нагласа.
1: Абсолютно. Когато животът ти поднесе лимони, си правиш лимонада.
0: Да.
1: Ники, понеже вчера за съжаление изгубихме още един от големите гласове на миналия век, Доли Партън.
0: Да.
1: Моля да я прочетем с... Знам, че не е на песен, надали ще пустеме, но примерно Джолин си изпълнение на Майли Сайрас.
0: На Бионс имам изпълнение на Джолин, да.
1: На Бионс имаме.
0: Mm-hmm.
1: Добре, нека да е на Бионс. На Майли Сайрас и попереца, но хубаво.
0: И с това разполагам, да.
1: И да пожелая много успешен ден на всички. Повече усмивки и повече любов.
0: Да, но да е така наистина. Много хубав ден ти пожелавам и на теб. Безнервно пътуване и всичко най-добро.
2: Energy Request. Ти избираш как да започне.

0: Jolene, podsedíme si His tvorčstvo tu na Dolly Parton a na nejnom mysl novú mi chresva. Muzikete je môj odglas, ťa načinem pokoj, co si izrazjavam. Vsiaké novo sutrine, keď to prázdna stranica v pesnom pojko, teb zavisí, kakva melodija ešte izbereš, da ispeješ dnes. Ti izbíraš i na 3858-95-895, zajedno pravim Energy Request do 10, a se budim i po vozmožno najdobrija način, točno s tvojata si ljubima pesna od 90-te do dnes.
1: Добро утро, Energy! Искам да ви поръчам песента Шакира.
0: Песента на Шакира искаш да си поръчаш. Добре, а как се казваш ти?
1: Сияна.
0: И какво правиш сега? Защо толкова рано си вече в движение?
1: Еми, отивам на градина.
0: На градина? С кого отиваш?
1: Еми, с мама и тати, с баба и с кака.
0: С всичките отивате на градина. Интересно, добре. Поздрави за цялото семейство. Ще ви пуснем и Шакира след малко. Хубав ден! Сряда започва с по-динамично време. На места в северо-западна България вече превалява с грамотевици, а през деня облаците и слънцето ще се редуват. От запад на изток ще преминават краткотрайни валежи с грамотевици, възможни са и градушки. Вятъра от запад-северо-запад ще се усили и ще донесе по-хладен въздух, а максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. В Energy Request избираш ти. Добро утро, Energy!
2: Добро утро, Energy!
0: Заповядай!
2: Напук на всички неприятности да пуснем нещо по-ведро, по...
0: Да? Каква е твоята идея?
2: Примерно Байландо на Парадизио.
0: Да, много хубаво и лятно парче, да. Ще го пуснем след малко.
2: Благодаря и хубав ден на всички.
0: И на теб, леко успешен и много усмихнат ти го пожелавам. 3858-95-895 е начинът за връзка с Energy Request и така до 10 можем да наредим и твоята най-любима песен.
3: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
4: Обичам го.
5: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
4: А ако се вземе и котка?
5: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местна грижа.
4: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
5: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
6: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
7: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com.

0: докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Какво такова бе?
2: Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
3: Автокъща Милениум изкупува. Изкупува, изкупува, изкупува.
4: Какво изкупуваш бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум. Защото опитът прави разликата.
5: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
6: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
7: Поръчваме от bclini.com.
6: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
7: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от BeCleany. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
8: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
9: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
10: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
11: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
12: Добре, тогава какво още чакам?
11: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
13: Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 3-8-8-9-5-8-9-5. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Paradiso и супер завръщане към лятото на 95-та с Байландо. По твоя идея и по твое желание. На 3889-5895 така се случват нещата в Energy Request за Добро утро в сряда на 26 август. 4 минути остават до 7:30. Добро утро!
1: Добро утро, Energy!
0: Добро да бъде!
1: Искал да поздравя компанията, която пътуваме към морето в момента.
0: Браво на вас! Коя е вашата компания? Колко човек сте?
1: Еми, 4, Бобо, Калина, Миленка и аз съм Ники.
0: Много яко. На къде се придвижвате?
1: Към Албена пътуваме.
0: Чудесно. Да. Добре, за лек път.
1: Може
0: за...
1: Free from Desire.
0: Ще осигурим задължителната песен за тази сутрин. Много хубаво изкарване ви пожелавам. Готино време, приятни моменти и незабравими мигове да създадете.
1: Благодаря. Всичко добро и на вас.

0: Това е Energy, станцията, която пуска любимите заглавия. Тина Търнър, по твое желание слушаме The Best, 20 минути преди 8, в сряда на 26 август. Заповядай да започнем заедно, по възможно най-добрия начин, и световния ден на кучето. Как да отбележиш празника на неверния приятел на човека, можеш да провериш в нашия сайт radioenergy.bg. Има ценна информация по темата, а за любимата музика и за най-яките парчета от 90-те до днес разчитаме на теб на 38895. Добро утро!
1: Ао, добро утро!
0: Добро утро!
1: Може ли да получи един поздрав?
0: Разбира се, как се казваш ти?
1: Славчо Спасов, в момента карам за Варна.
0: Добре, ще ти пожелавам леко, безнервно, да, безпроблемно придвижване.
1: Да, на една бизнес, там се зареждам. Мадих ви са, поздравете ме с Рейнбол.
0: С Рейнбол ще ни е трудно.
1: Е, добре, еднакъв е по ваш избор.
0: Добре, нещо стабилно ще пусне виката за теб, да имаш един много хубав ден, успешен и усмихнат.
1: Да, благодаря и на вас също.
0: И аз ти благодаря. До чуване. Поздрави за всички, които са в движение, на къде се придвижваш ти, какъв е твоя маршрут, има ли нещо необичайно, можеш да споделиш на 38895895, за да чуем и твоята любима песен от 90-те до днес.
2: Как е, брат? Всичко е ток и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рубекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
3: И имаш професия? Дай повече инфо!
2: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
4: Учебен център Рубекс. Нека бъдем партньори в успеха.
5: Вау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни санитет Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
6: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
7: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
8: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни си ви на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
9: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
10: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
11: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс БГ.
12: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
13: sunnybeachclub.bg.
14: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
15: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
16: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смело, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
15: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
14: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
17: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
18: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Кауфланд.

90-те и едно бързо подсещане за това, което предстои този петък, като последен от месеца All Day 90s, 24 часа само любима музика от най-якото музикално десетилетие, това на 90-те, защото вие го пожелахте, а на 38 895 895 се включваш с още идеи за яки парчета.

0: Скутър ще заредим при нас. Ще пратим поздрави за всички, които вече са на работното място. Благодарим ти. Доста е шумно при теб. Маршрутката ли си? Нещо такова раздрънкано ми звучи.
1: Да, на работа съм дистрибутор.
0: Ага, окей. Лек, успешен и много хубав ден да ти пожелаем.

0: Britни Спиърс за супер спомени от 2000-те, завръщане и към 90-те. А на 3 8 8 9 5 8 9 5, чакаме твоята идея за любима песен за събуждане в сряда на 26 август. 2 минути останаха до 8. Добро утро!
1: Ало, добро утро, Енерджи!
0: Добро утро!
1: Мисля да поздравя майка си и баща си,
0: срещу
1: и учителите от The Cool School, лятната ни занимания.
0: Чудесно, а ти как се казваш?
1: Аз казвам Павел. И мисля да ги поздравя с Can't Stop the Feeling.
0: Ей, жестоко, жестоко, много яко парче. Да, поздрави за теб, за всички около теб, за всички заслужили. Да пожелаем един усмихнат и много енерджи ден.
1: Благодаря и на вас.
0: И аз ти благодаря, до чуване.
1: Чао, добро утро, енерджи.
0: Здравей.
1: Искам да поздравя моята най-добра приятелка, която стана вице-шампион по художествена гимнастика.
0: Чудесно. Как се казва твоята най-добра приятелка?
1: Мария Спасова.
0: А ти?
1: Галиана Драганичка.
0: Ще ви пратим много поздрави, момичета. Ще ви пожелавам още повече успехи. И с коя песен ще се почувствате по-добре тази сутрин?
1: Джана.
0: Завъртаме след малко. Много хубав ден да имате. Усмихнат и успешен.
1: Благодаря. Хубав ден.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Feeling и Justin Timberlake по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. 6 минути след 8. Добро утро в сряда на 26 август. Замислил ли си се как с малки промени можеш да преобразиш стаята и да направиш любимото си място за почивка? С помощта на професионалните консултанти и качествените продукти на Solis, това става лесно. Искаш ли да спечелиш подарък за своя интериор? Влез на radioenergy.bg, отговори на днешния въпрос от Solis и се включи в играта. Всеки ден до четвъртък раздаваме комплект декоративни възглавнички, а в петък те очаква ваучер на стойност 50 евро. Направи дома си още по-уютен с Radio Energy и Solis. 3889589 е номера за връзка с Energy Request.
1: Добро утро, Energy!
0: Добро утро!
1: Хубав ден ви пожелаваме. Искам да поздравя моя колега Байнаско.
0: Да?
1: Тук сме седнали на спирката, пием си кафе и гледаме хората как отиват на работа. Да им пожелаем хубав ден.
0: С коя песен искате да ви зарадваме и да зарадваме всички, които отиват на работа?
1: Кой ще трябва, ако може?
0: Добре, ще му намерим място, разбира се. Приятно кафе на вас и много хубава сряда да имате.
2: Добро утро, може ли един поздрав?
0: Заповядай, да.
2: За Славчо Спасов и Виктор Буй, които си пият кафето на бунгалата в Шкорпиловци.
0: Добре, ще им пратим поздрави. От кого? Как се казваш ти?
2: Казвам се Габриела.
0: Добре, Габи, а коя песен ще подейства добре на теб? Ти май си в офиса, на работа?
2: Мадонна Фроузен, може ли?
0: Да, разбира се, ще я пуснем.
2: Добре, благодаря ви.
0: Леки и много хубав ден ти пожелавам.
2: Мерси.
0: Включваш се и ти в Energy Request. Добро утро.
3: Добро утро.
0: Заповядай, добро утро.
3: Можете ли да пуснете песента на Шакира от 2010-та? Ла-ла-ла.
0: Да, разбира се. Как се казваш ти?
3: Васил.
0: Искаш ли да поздравим някого с Шакира?
3: Не.
0: Добре, само за теб ще си бъде тогава. Стой, слушай и се наслаждавай. Много хубав ден ти пожелавам. 3889589 работи до 10. Обещали сме Сейнън Кембъл, ще пуснем и Мадонна. Няма да забравим и за Шакира.

0: Шакира и Дер по Energy, под твое желание в Energy Request. Четвърт час след 8. Добро утро в сряда на 26 август. Избираш на 3889-5895.
1: Добро утро, Варна.
0: Здрасти, Варна.
1: Може ли Blink 182 Out of Smoking?
0: Не звучи като за нас.
1: Добре, почваме с резачка. Поздрав за всички варни.
0: Нещо, което си слушал при нас, все пак не звъниш за първи път, не слушаш за първи път. Знаеш какво се върти при нас?
1: Че ми с Калифорния.
0: Ще я пусне след малко. Ванда Томас. Да, разбира се.
1: Окей, хубав ден.
0: Много готин ден да имаш и ти. Благодаря ти.
1: Боле, чао.
0: Добро утро.
2: Енерджи. Добро утро.
0: Добро утро.
2: Близо до морето.
0: Радвам се да се чуем и с морския бряг.
2: И аз се радвам да те чуя, Ники. Специален поздрав за теб и за всички, които слушат радиото с Мис Кали, защото
0: да.
2: Що да не.
0: Защо не? Наистина, да, много добре. Много добре звучи, да. Моранди, пускаме след малко. На теб какво ти предстои за днешния ден?
2: Аз малко съм в принудителна почивка, така че...
0: Да кажем така почивка. Ще. Добре.
2: Да.
0: Бързо възстановяване тогава. Много хубава сряда да имаш. И да си все така усмихната.
2: Чао,
3: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
0: Днес времето се променя, очакват ни валежи и грамотевични бури на много места в страната. Явленията ще се придвижват от запад на изток, а в планините може да са временно интензивни, възможни са и градушки. С усилването на северо-западния вятър ще нахлува по-хладен въздух, а температурите ще останат между 29 и 34 градуса. По Черноморието ще бъде по-сухо и по-спокойно с до 29 градуса.
4: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
5: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
6: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и в чужбина.
8: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
2: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
5: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical and Spa.
6: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
7: Режисьорът Ридли Скотт Kill or be killed. И Джейкъб Елорди ни отвеждат към... Кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.
8: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
10: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е. MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мото магазин. Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
1: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.
3: Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: емоции, издате там си прас и подсещане за това, което се случи на Spice Music Festival тази година. Приятни моменти можеш да си припомниш и в социалните мрежи, а в сайта spicemusicfest.bg те очакват и специални цени на промоционални билети за следващото 9-то издание през 2027 година на Spice Music Festival. Всичко необходимо като информация търсиш там. 388-95-895 до 10 избираш любимата музика в Energy Request.
1: Добро утро, Energy!
0: Здравей!
1: Искам да поздравя царицата на торците, тя е моя майка.
0: Как се казва, мама?
1: Мария.
0: Коя торта ти харесваш най-много?
1: Всички.
0: Всички. Все пак, коя била най-вкусна, най-запомняща се? Не можеш да си избереш само една. А с коя песен да поздравим и теб и мама?
1: Ами, с Майкъл Джексон, Пирет.
0: Добре.
1: Много я обичам и съм много горда с нея.
0: Чудесно. Надявам се, че и тя е горда с теб. Всъщност нямам съмнение. Прекрасен ден ви пожелаваме, момичета. Усмихнат, слънчев и успешен.
1: Благодаря, хубав ден.
2: Добро утро, Радионич, как сте?
0: Много добре. Ти защо си в толкова добро настроение още от сутринта?
2: На почивка съм и аз, като другите, и си покажа супер скъпа годинцата си Йоана с Майкъл Джексон, ако може някаква песен.
0: Добре, Майкъл Джексон ще пуснем, разбира се. Специални поздрави за всички, които са в готино настроение още от сутринта и пожелаваме вълшебна сряда.
2: Благодаря.
3: Добро утро!
0: Добро утро, здрасти!
3: Ники, ми се слуша детска, ако измислих най-накрая.
0: Ако е нещо различно от Дейвид Гета, ще те призная.
3: Горила съм с силка.
0: Ей, да, браво, супер, много яка идея.
3: Отдавна не е звучало сутрин.
0: Не само сутрин, по принцип отдавна не е звучало, но няма проблем, ще го чуем, да.
3: Така ще ми втори вариант, ама...
0: Няма нужда, от първия път се получиха нещата.
3: Благодаря ти, пожелавам, аз пътувам за това, че съм някъде на обичам.
0: Добре, безнервно и безпроблемно придвижване ти пожелавам на теб и весело изкарване в Бургас.
3: Да, ми командировка за ден.
0: Не пречи да е весело. Хубав ден. Energy.
4: Добро утро, Ники.
0: Здравей.
4: За всички празнуващи.
0: Да.
4: Нека е мъченица Адриани Наталия.
0: Да.
4: Поздрави и за мен. Включително, която е миничка.
0: Здравей, късмет.
4: Се заедна... Мерси.
0: Много щастие да ти донесе. Да. Какво да пуснем?
4: Happy Nation.
0: Задължително ще бъде за теб за един много хепи имен ден.
4: Благодаря, доскоро.
0: Поздрави за имениците днес на 26 август. Адриана. Наталия, Натали, Наташа. 3 8 8 9 5

0: Хит и Майкъл Джексън по твое желание в Energy Request. 20 минути останаха до 9 в сряда на 26 август. Избираш как да започнем този ден и с коя любима песен да го отпразнуваме.
1: Добро утро!
0: Здравей.
1: Искам да поздравя моят син Адриан, който днес има имен ден, сина Сия от мама Руми.
0: Добре, ще му пожелаем всичко най-добро, здраве и късмет да му носи името и безкрайно щастие.
1: И на вас да ви се връща хубав ден.
0: Благодаря ви. Всичко добро.
2: Добро утро, Енерджи. Много се радвам, че успях да се свържа само история под вас днес.
0: Е, голям късмет.
2: Разбира се. И тъй като днес е малко по-хладно, подходящо е времето за разкършване, аз предлагам това да се осъществи на Баха Мейн Холеда до Сао. Съгласни ли се?
0: Няма как да не съм съгласен в Световния ден на кучето. За всяко нещо си имало причина. Много ти благодаря.
2: Поздрави за всички.
0: Прекрасен ден да имаш.
2: Удобно. Всичко добро.
3: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.

0: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
1: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
0: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
1: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
0: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
1: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
2: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
3: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
2: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
3: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне Rubex KFA арматура.
4: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
5: Поръчваме от bclini.com.
4: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
5: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bclini. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
6: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
7: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Ниаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Ниаманте. Красотата започва през нощта.
8: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
9: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
10: Еха, смятай!
9: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
10: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
9: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
10: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
9: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
10: Terraflex. Лепи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
9: Довери се!
11: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
2: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Вкусът мечтан.

Who let the dogs out? Точните песен в точния ден и в точния момент на 26 август. 5 минути останаха до 9, а днес е специален ден, международен ден на кучето. Но освен да им се радваме в социалните мрежи, е време да поговорим за нещо наистина важно, че всяка лапа има характер, а осиновяването е решение, а не моментен импулс. Защото кучето не е играчка, а верен приятел за цял живот. Затова нашите приятели от Mars Pet Nutrition и Сдружение Бандата на 1500-те стартират една страхотна национална кампания «Всяка лапа има характер». Целта е да направим отговорни и информирани избори, така че човекът и животното наистина да си паснат, а не да има компромиси. Създадени са дори специални условия и пространства за срещи в приюта в Горни Богров, за да се опознаете преди голямата крачка. Искаш ли да разбереш повече за тази сърдечна кауза и как можеш да помогнеш? Всички подробности те чакат на нашия сайт Radio Energy.

0: radio.bg и не забравяй да погалиш поне едно 4 много днес. 3889-5895, така правим Energy Request до 10. Добро утро!
1: Добро утро, мога да ти поръчам нещо?
0: Заповядай, какво да си поръчаш? Песен може, друго не знам.
1: Ами, ще искам нещо на Горила, ако е възможно.
0: Горилаш ги чухме току-що.
1: Може би Транс, ако е възможно. Нещо пак така алтернативно в техния стил.
0: Ще се постарая да намеря нещо като за теб, добре?
1: Добре, благодаря ти много, Ега.
0: Хубав ден ти пожелавам, лек и успешен.
2: Добро утро! Добро утро! Важно да се отпусне. Искам да поздравя всички лескари.
0: Да.
2: И да пожелая успех на любимия ни отбор до вечера.
0: Кажи ми с кого играете до вечера?
2: С АЕК Атина, гости сме на плей-офф на Шампионска лига. Пожелавам наистина успех на нашия отбор.
0: Ще пожелаем и ние успех, да пуснем Блу, например?
2: Да, може, разбира се.
0: Добре, благодаря ти. Много хубав ден пожелавам.
2: Всички.
0: Успешни и усмихнати.
2: Благодаря.

Medio Miasto. Medio Miasto. Само Медно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

0: Абсолютна класика по Ван Дайк и Foreign Angel в Energy Request. 3:08 след 9. Казваме си добро утро и степ на 3:88 и можем да поздравим твоите любими хора с нещо яко от 90-та за днес. Стига да си го избереш и да го назоваш на ефирния телефон. Energy.
1: Добро утро.
0: Добро
1: утро. Обаче ми се отразвах и искам да поздравя всички с името Наталия, включително и моите дъщеря, понеже днес се празнуват.
0: Честит имен ден на Наталия, най-специалната Наталия. На колко години е твоята дъщеря?
1: На 5.
0: Браво. Здраве и много щастие. Пожелаваме много късмет да й носи името, да си го носи с гордост. А с коя песен можем да я зарадваме? Твоята Наталия.
1: Нещо весело, защото лятото приключва. Нещо енергично.
0: От моята гледна точка лятото продължава, така че ще му се насладим на макс. Добре.
1: Нямаме претенции, слушаме всеки ден вашето радио и тя си тъмника всяка една песен.
0: Много, много благодарим за доверието. Поздрави към Разлог и да, ще пуснем нещо лятно, обещавам.
1: Благодаря, лек ден.
0: Прекрасен ден. Добро утро.
2: Ники, здрасти, от първия път със свърза. Тенка съм от Варна.
0: Добре дошъл.
2: Искам да поздравя трите си дъщери.
0: Да.
2: И най-вече специално за голямата ми дъщеря, която има име един си за Наталия.
0: Честит имам ден и на твоята Наталия. Да.
2: И харесва трите му на Infinity, ако можеш да се чакаме.
0: Да. Разбира се. Много здраве и много късмет пожелаваме на именичката, а за вас весел празник. Добре. Прекрасен ден. Поздрави за всички, които са в движение. Ако шофирате по първокласния път между Златна Панага и Петревене в района на Румянцево, е станало пътно-транспортно происшествие. Бъдете внимателни с съобразена скорост по обходен маршрут от Луковит през Тодоричене, Дерманци и обратно. Трафикът се регулира от пътна полиция. Наистина, бъдете разумни, увеличете дистанцията и направете същото със звука, защото предстоят The Guru Josh Project по Energy. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Infinity и The Guru Josh Project по Energy, станцията, която пуска само яки парчета, а за тях си отговорен ти. Добро утро!
1: Здравейте!
0: Здравей!
1: Искам да поздравя всички с името Наталия и мен.
0: Честит имен ден! Много здраве, много щастие и името да си го носите с гордо вдигната глава.
1: Благодаря ви. Живи и здрави, вие страхотни сте.
0: Благодарим ти. С коя песен можем да те зарадваме?
1: Винаги пускате хубава песен, нямам претенции. Така,
0: а трябва да имаш. Днес е твоя ден, така че избери нещо. Поне един любим изпълнител, който да те зарадва.
1: В момента не мога да...
0: Блокирала си. Добре, няма проблем.
1: Да, всичко не очаквах да ми вдигнете веднага наистина, затова не успях да помисля за песен,
0: няма
1: но наистина песнички, които нещо лятно и зареждащо.
0: Okay. Точно такова ще пуснем. Весел празник ти пожелавам на теб.
1: Благодаря. Хубав ден.
0: Благодаря ти. Чао. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Buddy, rock your body. Backstreet Boys са това, като за добро утро в сряда на 26 август, 13 са минутите след 9. Нищо фатално в това, стига да си пожелаеш любимата песен от 90-те до днес в Energy Request. Energy!
1: Здрасти,
0: Енерджи! Хепи бърдей, Спайс Куин, Куин оф
1: Спайс! Благодаря! Какъв късмет днеска? Викам, чакай да звъна на Енерджи и бам, от първия път. Е, днеска е мой ден,
0: рождения ден
1: се е пак. И като една дева, реших съм сама да се поздравя. Викам, днеска двоен празник, мой рожден ден, деня на кучето, моето куче и така нататък, така че ти пожелавам забъдване. Само това.
0: Да си много здрава. Много да си здрава все така штура и да ти върви в всичко, с което се захващаш.
1: Ами, много благодаря. Обаче оставам избора на песен на тебе. Всичко ще ми хареса. Така че нямам претенции. Просто
0: добре. Нещо от сърце ще бъде, да знаеш.
1: Много, много благодаря. Много усмихнат ден. И целувки, до скоро.
0: Весел празник. Перфектен ден.
1: Благодаря. Мерси.
0: След горещите дни днес идва промяна, облачно, ветровито и извалежи и гръмотевици на някои места. В райони, отделни райони явленията ще са интензивни, възможни са и градушки. Северо-западния вятър ще се усили, температурите ще се понижат до между 29 и 34 градуса. По морето ще остане предимно слънчево и около 29 градуса. Утре времето ще е по-спокойно, с повече слънце, купаста облачност и локални валежи с гръмотевици, а температурите ще се повишат леко.
2: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
2: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
3: Човек обича само веднъж.
2: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили. Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Те не могат да кажат къде ги боли,
7: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
8: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
9: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
10: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
11: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
12: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
13: I just want to find like a good guy.
12: Обратното броене започва.
13: To finding true love.
12: Само една нощ от 28 август в кината.
14: Какво става при тебе, брат?
15: Намерих си по-млада.
14: Какво? Жена ти знае ли?
15: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
16: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
17: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.
18: И на плажа се работи добре с Classico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Classico.bg. Техника за офиса и гейминга.
19: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
20: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Кауфланд.

Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 385 895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: cu mafiei. Bună seara, ciao, ciao. По енергии, в енергии реквест. Честит празник на най-организираната дева с най-устойчивия телец. Пожелавам ти година пълна с италианска страст, много пътувания и перфектен баланс. И още празнуващи на 3-8-8-9-5-8-9-5. Чакаме теб с предложение за любимо парче от 90-те до днес.
1: Добро утро, здрасти, Ники.
0: Здравей.
1: Може ли днеска да слушаме Sweet My Sweet на Левис?
0: Чак сега. Нещо не мога да зацепя.
1: My Sweet на Левис.
0: Така, това го имам във вариант на Bingo Boys.
1: Добре, няма проблем.
0: А, не, глупости, не беше Bingo Boys. Обърках се. Имаме го това заглавие, обаче нещо не мога да го открия на първо четене и за това...
1: Ако не можеш, по твой избор нещо готино.
0: Ще пуснем нещо много яко. Много хубав ден ти пожелавам на теб. Усмихнат.
1: И на теб.
0: Успешен и безнервен.
1: Мерси. И на всички, които ще здравят за много първа страни.
0: Добро утро, здрасти.
2: Добро утро, здравейте. Ще може ли да поздравя всички, които работят в Слънчев бряг с,
0: да?
2: С 5 лет симптомния?
0: Да, оригиналния вариант или по-новия?
2: Оригиналния.
0: Добре, ще го пуснем. Лек, успешен.
2: Живи и здрави да бъдете вие най-страхотните водещи, които правят радиото уникално.
0: Вие го правите всъщност уникално, нашите слушатели, за което много, много, много благодарим.
2: Живи и здрави.
0: Всичко най-добро, хубав и успешен ден. Deep.

0: CJ Lewis, да, вече научих няколко от тази песен и още едно от загоят, на които можем да се насладим в последния петък от месеца Fall Day 90s, защото точно това предстои тази седмица. Последния петък от месец август ще го превърнем в Fall Day 90s и ще слушаме само музиката на 90-те. А на 3-8-8-9-5-8-9-5 имаме съвсем малко време за теб.
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Аз съм Ели, приятно ми е.
0: Аз съм Ники, на мен ми е приятно. Какво правиш, Ели?
1: Сега с тази пътуваме и слушаме Енерджи. Може ли да поръчам Татсай, Пинки Ап?
0: Добре, Пинки Ап ще пуснем, да.
1: Благодаря!
0: Поздрави за послушния тате. Хубав ден пожелаваме.
2: Добро утро, Ники!
0: Здравей!
2: Здрасти! Не съм чувал отдавна Джанет в вашия ефир. Може би съм пропуснал, но предлагам да я чуя.
0: И теб не сме те чували много отдавна.
2: А, няма такова нещо, обеднъж седмично по график.
0: По график, добре, спазваш стриктно. Ще се погрижим за Джанет Джексън, никакъв проблем няма, да, и ние много я обичаме.
2: Ако може, как беше Where the Love Goes?
0: Трябва да е в някакъв друг вариант, обаче не в нейно изпълнение. А, да, имам го. Да.
2: Майтап да го нямаш, ти си най-доброто.
0: Е, благодаря ти.
2: Голен ден пожелавам на всички.
0: Готин ден и на теб, благодаря ти.
3: Здравей, Ники, хванах последния влак.
0: В последното вагон ще се те настаним, но пак е удобно.
3: Шери, лейди, за всички слушатели.
0: Най-вече за теб. Поздрави и пожелания за усмихнат ден.
3: Усмихнат и на тебе, чао, приятел.
0: Благодаря ти и до скоро. Обещали сме и Енрики Иглесиас, поздрави за Иво от София и кой е последен за тази сутрин на Енерджи? Здрасти!
4: Енерджи, здравейте!
0: Здравей, как се казваш ти?
4: Стоян.
0: Заповядай, Стояне, радвам се да се чуем.
4: Един поздрав за колежка Даниела Стойнова тире Антова.
0: Добре. Сигурен съм, че ще се разпозна. Да, и за Майкъл Джексън ще те намерим място.
4: На него в къса дрехи.
0: Добре, ще направим деня тогава с Майкъл Джексън и ще пожелаем перфектен ден и за теб, и за колежката.
4: Благодаря, хубав ден на вас.
0: Благодаря ти и аз, до скоро. Ако тази сутрин не си успял да се включиш с желание за любима песен от 90-те до днес, между 5 и 8 отново ще имаш този шанс и вариант за поръчка на любима песен, а след 10 компанията в Вие ще бъде на Хриси 2 за Energy at Work.
5: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.
6: Как е, брат? Всичко е ток и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рувекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
7: И имаш професия? Дай повече инфо!
6: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на ruvexcenter.com и виж всичко.
8: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
9: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
10: Улови вълната на лятото.
11: Забрави за хемороидите.
10: Обади се и запиши час за консултация.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
10: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
12: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
13: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. Булевард Искърско шосе 7.
15: Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
16: Вълшебните метли.
17: Професионално почистване.
16: Професионално почистване.
17: Вълшебните метли.
16: Вълшебните метли.
17: Професионално почистване.
18: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
16: Професионално почистване – вълшебните метли.
19: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
20: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
21: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
22: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
23: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
24: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
25: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
26: Willkommen in Deutschland!
27: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновелт.
26: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
27: Позволете си немски стандарт на живот.
26: Technovelt.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
27: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovelt.bg. Technovelt.
26: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
28: Този месец обявяваме код червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.

и реши така перфектно да завърши сутрешният Energy Request. Стигнахме и последната сряда от месец август. Пожелаваме си късмет днес, а първите три песни от 10 идват от Culture Beat, Daddy Yankee и Magic Affair по Energy.

0: Ти знаеш, че движението при 55-ти километър на път в участък Нови пазар Стоян Михайловски се случва с повишено внимание. Ще ти трябва и съобразена скорост там, защото е станала катастрофа. Трафикът се регулира от пътна полиция на място. А след малко в твоя ден идва ти Ace of Base. Пак е от DJ, пускам и това.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Оптоника Solar. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Solar.
3: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
4: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
4: За морето!
6: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Deichmann.com.
7: Защото обичаме обувките. Deichmann.
8: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
9: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
10: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: Какво става при тебе, брат?
13: Намерих си по-млада.
12: Какво? Жена ти знае ли?
13: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
14: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
15: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
16: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
17: Поръча ли масата?
18: Да.
17: А столовете?
18: Да.
17: Чадъра?
18: Да.
17: Люлката?
18: Да.
17: Откъде?
18: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
17: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
19: Поръчай сега на torbabg.com.
20: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
21: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден.
0: Кейсо Енерджи, силата на бързото зареждане.
21: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
22: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
21: А ако си докарам дървеници?
22: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
21: А кой може да поддържа входа и мазетата?
22: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
21: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
22: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
23: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
24: Значи парапети от Лучи.
23: Да не би пак да рекламираш?
24: Не, просто не избирам компромисни решения.
23: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
25: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

трети открива паметника на свободата на връх Шипка. Последният му ремонт е бил преди 45 години, но в началото на този септември официално започва мащабен проект за пълна консервация, реставрация и обновяване на фасадата и вътрешните пространства на паметника на Шипка. Очаква се той да продължи 3 години. А след малкото около

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
4: Повреди, удари, ръжда, пламарина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо си повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Как е, брат? Всичко е ток и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рубекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
9: И имаш професия? Дай повече инфо!
8: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
10: Учебен център Рубекс. Нека бъдем партньори в успеха.
11: Sprechen Sie Deutsch?
12: Говорите ли немски?
13: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
12: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски, защото...
13: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
12: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
13: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
12: Даваме 3 години гаранция.
13: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
14: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
15: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
16: И сега?
15: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
16: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
15: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
17: Търся такова...
16: Какво такова, бе?
18: Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
19: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
20: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс.
19: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
20: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
19: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
20: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
21: Автокъща Милениум изкупува!
22: Какво изкупуваш, бе, момче?
21: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
23: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
24: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
23: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
24: Революция в лепенето!
23: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
24: Търси в строителните маркети или на marisan.bg.
23: Довери ни се!

26 август, когато отбелязваме Световния ден на кучето. Ден посветен на едни от най-верните, предани и обичливи същества в живота ни. Празникът се отбелязва всяка година на 26 август и е създаден през 2004 от американската авторка и защитничка на животните Колин Пейдж. А датата изобщо не е избрана случайно. Именно на 26 август, когато тя е на 10, семейството и е осиновило от местен приют първото и куче. В сайта ни има подробности и за това, и за националната информационна кампания «Всяка лапа има характер». Адресът е radioenergy.bg. Тук слушаме и Тони Брекс.

рано призори от Tropical Energy, само че сега очакваме да настъпи 11, а за старт на новия час още любима музика от 90-те до днес и сме подредили за теб Робин Кук, Хюго и Коро за Because the Night по Energy. Призори, само на едно място. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

днес и носещи имената Адриан, Адриана, Наталия и производните им. Честит празник на всички! Можеш да поздравиш имени днес и след 5 следобедното издание на Energy Request. А след малко лични поздрави към теб, заедно с Уил Смит, DJ Matrix и Бей Пета. Ще се върнем ето така.

0: Петница. Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Те не могат да кажат къде ги боли,
4: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
5: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
6: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
7: I just want to find like a good guy.
6: Обратното броене започва.
7: To finding true love.
6: Само една нощ от 28 август в кината.
8: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond и при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца,
4: наденички шпек,
3: църпър е твоят лек.
5: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
6: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове. Булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
7: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
8: Някой го наричат творчески хаос.
7: Но това си е просто хаос.
9: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
10: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
11: Пау-ау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
12: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
13: Пешо, защо ни кричи точно тук?
12: Има ли нещо за ядене?
14: Спокойно, аз съм подготвен.
15: Диавена!
16: Пешо, ти си гений!
14: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
17: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
18: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor
19: Decor. Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
20: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.

0: днес от запад на изток ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще има условия и за градушки интензивни явления. В това отношение вятърът ще се усили, с него леко ще захладне. Максималните температури днес между 29 и 34 градуса. След малко слушаме това.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
4: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
5: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
4: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
5: Когато домът ви казва не прави компромис, а радиаторът ви шепне Rubex KFA арматура.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
9: Поръча ли масата?
10: Да.
9: А столовете?
10: Да.
9: Чадъра?
10: Да.
9: Люлката?
10: Да.
9: Откъде?
10: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
9: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
11: Поръчай сега на torbabg.com.
12: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
13: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
12: А кой може да поддържа входа и мазетата?
13: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
12: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
14: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
15: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
16: Вуте, тичай бърже!
17: Дека си се засилил, бенане!
16: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
17: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
16: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
17: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
18: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
19: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
20: Какво става при тебе, брат?
21: Намерих си по-млада.
20: Какво? Жена ти знае ли?
21: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
22: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
23: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset@regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
24: MyMoto е тук.
0: с нов адрес, с по-голям магазин, повече MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto.

и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

No Mercy по Energy в Световния ден на кучето, когато в ход е информационната кампания «Всяка лапа има характер». Тя поставя във фокус едно често пренебрегвано нещо, което може да бъде проблем. Осиновяването, при което кучето и новият му стопанин се оказват несъвместими. На помощ идват Mars 5 Nutrition и бандата на 1500-те с един много специален контейнер, намиращ се приюта в Горни Богров. В него специалисти ще могат да оценят характера, индивидуалните нужди на кучетата, а потенциалните осиновители ще имат възможност да направят и своя избор според реалната съвместимост между начина им на живот и характера на кучето. Всички интересни подробности са на адрес radioenergy.bg, а към 12 ни водят и Мартин Солвейк и Салив Кейта по Енерджи.

Лъко, лъко, гордо по Енерджи на 26 август, когато на 46 става онзи малък сладур от сам вкъщи, но пък стана ясно, че филмът до година може да се завърне отново с Маколи Кълкин в главната роля. Сега обаче на дневен ред ни е гласуването за Енерджи Facebook Hit. Той е в твои ръце, а от мен имаш заглавие и от Лабуш, Серджо Деорио и Си Блок за Time is Ticking Away по Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Енерджи.

км на автомагистрала Хемус. Това е в посока София. Се случва само в изпреварващата лента. Там има аварирал тежкотоварен автомобил. Добре е да се движи с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция на място. След малко тук слушаме Шон Полски и Шеко, слушаме и Робърт Майлз. Пускам ти ето това.

0: програма Fashion Alarm. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
1: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
2: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: Тате, обичам го.
4: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
3: А ако се вземе и коте?
4: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
5: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
6: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
7: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
8: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
9: Дядо, обичам те.
10: Какво?
9: Казах, обичам те.
11: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
12: Слънчев бряг никога не спи, а ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg. sunnybeachclub.bg.
13: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
14: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
15: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
16: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
15: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
16: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
15: А после отиваме на Канарите.
17: Вълшебни,
18: вълшебни,
17: вълшебни метли.
19: Професионално почистване вълшебните метли.
20: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
21: Мамо, гладен съм!
22: Естествено!
21: Ама много съм гладен!
22: Естествено!
21: Защо се повтаряш естествено?
22: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
23: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
24: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
25: Какво изкупуваш, бе, момче?
24: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

новините по Енерджи в сряда, 26 август, и ни трябва перфектното заглавие за старт на 13 часа. Ти го избираш в нашата Facebook страница, там тече гласуване за Енерджи Facebook Hit. Можеш да избираш вместо The Bus и Dan Lowe, ти ще кажеш с песен от 2000-те или от 90-те да започнем в 13 часа. А след малко на хоризонта се задават и Real to Real, ще слушаме The Second Voice и в 90-те се връщаме така.

0: При травми, изхващания и Бументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
4: Защото обичаме обувките. Дайхман.
5: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
6: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
7: Как е, брат? Всичко е токи жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рувекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
8: И имаш професия? Дай повече инфо!
7: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на ruvexcenter.com и виж всичко.
9: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
10: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция, с включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
11: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята?
12: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
11: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даш да го държиш под вода.
12: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
11: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
12: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
13: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
14: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
15: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
16: Хе-хе, добре ще си ти.
15: За другия път ще знам. Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
17: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
18: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убав нема!
19: Епа нема!
20: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
21: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
22: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
0: На денички шпек.
19: Църпър е твоят лек.
22: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
23: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
24: Значи и парапети от Лучи.
23: Да не би пак да рекламираш?
24: Не, просто не избирам компромисни решения.
23: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Енерджи. Енерджи. Фейсбук хит.

0: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на оптоника.solar.
1: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
2: Човек обича само веднъж.
1: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
3: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
4: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
3: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
4: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
3: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
4: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
5: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
6: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
5: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.kamko.bg.
6: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
7: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
8: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
9: Добре, тогава какво още чакам?
8: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
10: Нещо голямо се случва в Келим Уърлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уърлд. Андрей Лепчев 72 или kelimworld.bg.
11: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
12: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
13: Балистик Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
14: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.

0: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
5: Наденички шпек.
4: Църпър е твоят лек.
6: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
7: Слънце грей, разпръсквай лъчи. А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън. За всеки тип кожа. Леганца Сън. Перфектната защита за слънчеви усмивки.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
10: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
11: sunnybeachclub.bg.
12: Улови вълната на лятото.
13: Забрави за хемороидите.
12: Обади се и запиши час за консултация.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
12: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
13: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
14: Оф, пак ли аз ще шофирам?
15: Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
16: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
17: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билета те чака на karates.com. Karates.com.
18: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
19: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
20: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
21: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
22: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
21: А ако си докарам дървеници?
22: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
21: А кой може да поддържа входа и мазетата?
22: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
21: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
22: Точно така. Така, лицензирани професионалисти, безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. буквално.
0: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

0: Изида Керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
1: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Тате, обичам го.
4: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
3: А ако се вземе ми коте?
4: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
5: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
6: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
5: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
6: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
5: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
6: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
7: Как е, брат? Всичко е ток и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рубекс. Имат курсове по част от професия L инсталации.
8: И имаш професия? Дай повече инфо!
7: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
9: Учебен център Рубекс. Нека бъдем партньори в успеха.
10: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
11: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-434-343. От механа нашенци... По-убаво нема!
12: Ева не!

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
2: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
2: За морето!
4: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
5: И сега?
4: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати. Подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
5: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
4: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклин Груп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Чуваш ли често комплимента «Не знам как се справяш»? Значи ти е време да отидеш на СПА. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
8: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
9: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG – цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
10: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на

0: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
1: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
2: Willkommen in Deutschland!
3: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновелт.
2: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
3: Позволете си немски стандарт на живот.
2: Technovelt.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
3: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovelt.bg. Technovelt.
2: Das фантастише Geschäft. Този фантастичен магазин.
4: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
5: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
6: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс.
5: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
6: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
5: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
6: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
7: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
8: Пешо, защо ни качи точно тук?
7: Има ли нещо за ядене?
9: Спокойно, аз съм подготвен.
10: Гиавена!
11: Пешо, ти си гений!
9: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
12: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
13: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
14: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.kamko.bg.
16: Автокъща Милениум изкупува!
17: Какво изкупуваш, бе, момче?
16: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
18: Търся такова...
19: Какво такова, бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон.

0: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи и парапети от Лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
3: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
4: Някой го наричат творчески хаос.
3: Но това си е просто хаос.
4: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
5: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те.

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: Изида Керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
1: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
3: Поръча ли масата?
4: Да.
3: А столовете?
4: Да.
3: Чадъра?
4: Да.
3: Люлката?
4: Да.
3: Откъде?
4: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
3: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
4: Поръчай сега на torbabg.com.
5: Домът не е просто място, то е магия.
6: Магия.
5: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
8: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
9: sunnybeachclub.bg.
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
11: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
12: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост, тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
11: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
12: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне «Рувекс». КФА арматура.
13: Мамо, гладен съм!
14: Естествено.
13: Ама много съм гладен!
14: Естествено.
13: Защо се повтаряш естествено?
14: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета «Бозмов естествено». Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини «Бозмов» и онлайн на ebag.bg.
15: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
16: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
17: Пласико БГ.
16: Техника за офиса и гейминга.
18: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
19: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
20: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!

0: radioplay.bg. При травми, изхващания и Бументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Такова...
2: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
3: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци. Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници. Охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местни грижа.
4: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
6: Sprechen Sie Deutsch?
7: Говорите ли немски?
8: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
7: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
8: ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
7: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
8: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
7: Даваме 3 години гаранция.
8: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
9: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
10: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
11: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-43-4343. От механа нашенци, по-убаво нема.
12: Епа нема!
13: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи, силата на бързото зареждане.
14: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни си ви на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
15: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
17: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
18: Поръчваме от bclini.com.
17: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
18: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от Биклини. На промоция са biclini.com. За професионалистите в почистването.
19: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
20: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
21: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. karates.com.
22: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
23: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
0: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
1: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
0: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
0: А после отиваме на Канарите.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: чуеш музика, да ще имаш 3 часа за да избереш. Ние даваме пример как се прави подредбата по Energy Fun Factory, Hill Girls, Losing Up, пускаме Alexia, Too Unlimited и Robbie.
1: Оптоника Solar. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Solar.
0: И за четвъртък слънчево време с повече купести облаци и на изток, вероятността за превалявания много малка, вятърът ще бъде слаб, а максималните градуси 29 до 35.
2: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата?
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
7: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
8: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
9: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
10: Те не могат да кажат къде ги боли,
11: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
12: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
13: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
14: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
15: Защото обичаме обувките. Дайхман.
16: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладно ти безгрижно лято започва от тук.
17: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
18: Значи парапети от Лучи.
17: Да не би пак да рекламираш?
18: Не, просто не избирам компромисни решения.
17: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
19: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
20: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
21: Домът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
10: Мамо, едно време имаше ли говен транс, дето доставя коли?
0: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
0: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на говен транс. 0876-3008.
0: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Рувентранс
10: за морето!

0: Трабо Денс и Тун Лимитед по Енерджи. Не знам колко са рождениците на 26 август, но знам, че днес е един много специален ден, защото е международният ден на кучето. Не всяко куче е подходящо за всеки човек, именно за това изборът на подходящ домашен любимец трябва да бъде информирано и отговорно решение, не моментен, мигновен импулс. Какво стои зад кампанията «Всяка лапа има характер»? Може да провериш в сайта ни, адресът е radioenergy.bg, а ние за поредна година заставаме зад бандата на 1500-те и апелираме за повече осиновени животинки вкъщи. Онова, с което ще ви прави компания, докато пътувате от Парадисио, Тели Суимс, Ноти Бой, Сър Смит, Уенерджи.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Да, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
4: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
3: И на баница с масълце ми бие.
4: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
5: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
6: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
7: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
8: Добре, тогава какво още чакам?
7: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
9: Поръча ли масата?
10: Да.
9: А столовете?
10: Да.
9: Чадъра?
10: Да.
9: Люлката?
10: Да.
9: Откъде?
10: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
9: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
10: Поръчай сега на torbabg.com.
11: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо си повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
14: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
15: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
16: Дядови пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
17: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
18: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
19: Режисьорът Ридли Скотт.
3: Kill or be killed.
19: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към... Кучешките звезди.
6: Shoot the roof!
19: 28 август. В кината и IMAX.
7: Дамски превръзки Bella. Създадени за комфорта на всяка жена.
20: Този месец обявяваме код червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
21: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
22: Как е, брат? Всичко е ток и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рубекс. Имат курсове по част от професия L инсталации.
23: И имаш професия? Дай повече инфо.
22: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
24: Учебен център Рубекс. Нека бъдем партньори в успеха.

0: Когато чуеш това, MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy.

Millennium по Energy Forever и Dini. В Energy Request слушаме онова, което ти се слуша и на теб. Имаш 3 часа, за да избереш любимото заглавие от 90-те до днес. Ако искаш 90-те, ще пускаме 90-те. Ако искаш нещо по-новичко, ще изберем от последните актуални заглавия, с които можем да се забавляваме заедно. Докато пътуваш до 8, е твоето време. 3, 8, 9, 5, 8, 9, 5. Избираш ти.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Are we ready? Come on, come on. Yeah.

0: виждам по Енерджи цели 4 са минутите след 5, а до 8 е твоето време за твоето шоу. Избираш от 90-те до днес по Енерджи.
1: Здравейте от мама Йоана.
0: Е, не съм ви чувала толкова отдавна, момичета. Здравейте.
1: Да, не сме се чували и понеже си ни е традиция да се снася нашите празници, а пък утре не знам дали ще можем да се чуем. Те от днес аз да си поздравя малкото прекрасно пораснало момиченце, което става на 9, които с горе-долу около 6 са с вас.
0: Отгледахме още едно детенце, браво.
1: Отгледахме си да е жива и здрава, да има много, много късмет. Това и пожелава мама винаги и да е много смела. Кацай, Габриела или Пинкия? Да, Пинкия.
0: Може ли да чуя рожденичката?
1: Може, тя ви чува.
0: Сладурче, да си много здрава, да си много усмихната, да знаеш, че мама винаги е зад гърба ти. Да бъдеш като мама, това ти пожелавам, защото мама е прекрасна, ти също сигурна съм. Много хубав празник!
1: Благодаря!

0: днес или за онези, които имат утре. Pinky Happy Cat Say по Energy. Какво ще можем да си причиним като музика от 90-те до днес, зависи само от твоето желание. Не го чакаме от 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здрасти, Криси, как си?
0: Много добре, ти?
1: И аз съм много добре. В момента пътувам към Крайморие, отивам на почивка малко.
0: Добре, хич няма да те мисля.
1: Искам да те помоля, ако е възможно, на DJ Bobo, Somebody Dance With Me.
0: За теб е, за твоята почивка. Отпуск, колко време?
1: Няма отпуск, на работа съм, с камиона съм.
0: Не като без хич.
1: Да, точно така.
0: Айде умната, до скоро.
1: Благодаря ти, до скоро, чао. Energy.

0: и Dance With Me, DJ Bobo по Energy 5 и 10 до 8. Правим шоуто, в което ти избираш музиката Energy Request.
1: Аз съм Крис, аз съм Ника. Здрасти, Криси.
0: Здрасти на Криси и на Ника. Откъде сте вие?
1: Ами, аз съм с Борис в колата и гледахме един филм и сега тръгваме за вкъщи.
0: Ма той страхотно те забавлява. Сигурна съм, че мога по-добре. Бързо. Супер. Добре. Хубав следобед.
2: Ало, добро утро.
0: Добър ден.
2: Искам... добро утро, Леле. Добър ден.
0: Няма проблем. Ориентирах се аз. След като е добро, няма значение какво е.
2: Ще искам да поздравя моите родители Джала.
0: А, Джала. Супер. Добре. Пускаме след малко. Благодаря ти и до скоро.
2: До чуване.
3: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
0: За утре обещават слънце, но и развитие на купе с дъждовно облачно. За кратко валежи и грамотеви си ще има в североизточната част от страната, следобед и в отделни планински райони. Максимални градуси отново високи 30 до 35.
4: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
5: Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
6: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
7: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
8: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин, повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto, твоят верен мотомагазин.
9: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
10: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
13: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и за

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
2: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
1: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
2: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
1: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
2: Точно така.
1: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
2: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
3: Wow!

0: Пайдигода с Краймвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
2: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
1: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
3: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.

0: Ани по Енерджи. Здрасти, слушаме те. Кой си, откъде си? Ще си говорим ли? Избяга ли? Сценична треска ли? Не, той ме заряза. Енерджи! Здрасти!
1: Мама и тати, и колко е моя брат. Сега се прибирам в морето и иска да пусне дай-дай.
2: Дай-дай!
0: Дай-дай на Шакира!
2: Да!
0: Къде бяхте на море?
1: На...
2: Приморско!
1: Приморско!
0: Лек път към къщи!
2: О, забейте, Енерджи! Може ли да чувам бърте с On The Move?
0: Май само ти го искаш.
2: Май, те и стана.
0: Нищо да е твоето песене.
2: Не, другия вариант е DJ Анкор и Анджелина, ама само че I see right through to you.
0: Точно така.
2: Мина, че избира второто.
0: Много мерси.
2: Много време.
0: От когато и аз. Благодаря ти.
2: Лека работа.
0: Всичко най. Ако има песен, която много ти се слуша, не чакаш някой друг да се сети случайно за нея, искаш си я. Заявките на 3889-5895. Поздрави за Йоана и Матей с Папа. От тея пускаме и Type, и на Шакира, и DJ Анкор.

0: за Дежаву по Energy за най-нетърпеливите сред вас. 5:25 е заедно правим Energy Request. Energy!
1: Здравейте! Искам да поздравя бързочетни сутия.
0: Какво си измислил? Не е много сигурно. Не си го измислил. Добре, като се обаждаш, без идея ли се обаждаш?
1: Еми, не, имах идея, просто да забравих.
0: А, притесни ли се? За първи път ли ти е?
1: Еми, за втори, ама...
0: Как се казваш? Къде си?
1: Аз съм Матей.
0: А, и ти си Матей. Това е много популярно име напоследък. Така, откъде сте, момчета?
1: Аз съм от София, той е от Петрич.
0: Сега да се опитаме да стигнем до същността на въпроса. За нов изпълнител ли се обаждаш или за нещо по-старо?
1: Еми, за нещо...
0: Какво? Нещо като? Майкъл Джексън ли искаш?
1: Да, това е много добра идея.
0: Стискаме си ръцете и хубав следобед, дечица. До скоро.
1: До скоро, довиждаме.

0: Energy 5.35 е 26 август, международен или световен ден на кучето. Ти избираш, важното е, че споделяме хубав празник. 3889-5895 за всичко останало, което можем да си причиним като музика от 90-те до днес.
1: Здрасти!
0: Здрасти!
1: Искам да поздравя моята дъщеря Гея. Така, просто песента на плочетата. Една по-детска песничка.
0: Просто така е чудесен повод, без повод. Тя запозната ли е с историята на плочетата? Защото ти си дете на 90-те, но нейният набор най-вероятно е...
1: Нейният е малък, да. Ами...
0: Ако не е,
1: е
0: хубаво да пуснете. Да погледа малко. За Трънчо и така нататък. Хубав следовет, момичета.
1: Благодаря ви.
0: Здрасти.
2: Добър ден.
0: Добър.
2: Добър ден. А може ли да поздравим и две Натали? Днеска е ден на Наталия.
0: Така ли? Пропуснали сме. Имен ден ли има днес?
2: Да, днес 26-ти бе. Днес в календара отбелязано.
0: Да, ама...
2: имаме да се живи и здрави.
0: В моя календар отбелязвам Международния ден на кучето. За Наталия съм пропуснала, съжалявам. Да са ви живи и здрави и много усмихнати тези момичета.
2: Да, може. С песента на Бангаранга. Може ли?
0: Супер. Слушам и изпълнявам. Весел празник.
2: Живи и здрави. Здрасти.
0: Здрасти. Кой си ти?
3: Аз съм Теодора.
0: Теди, докажи като една малка жена, знаеш какво искаш. Коя песен да ти пусна?
3: Keep on flying на Шакира и Етчер.
0: Много си сладка ти. Казвали ли са ти го? И да са ти го казвали, аз потвърждавам. Благодаря ти.
3: Благодаря. Чао.
4: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.
5: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
6: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
7: Защото обичаме обувките. Дайхман.
8: Улови вълната на лятото.
9: Забрави за хемороидите.
8: Обади се и запиши час за консултация.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
8: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
10: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
12: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
13: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
14: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
15: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
16: Как е, брат?
17: Всичко е токи и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рубекс. Имат курсове по част от професия Ел-инсталации.
16: И имаш професия? Дай повече инфо!
17: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
18: Учебен център Рубекс. Нека бъдем партньори в успеха.
19: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
20: I just want to find like a good guy.
19: Обратното броене започва.
20: to finding true love.
19: Само една нощ от 28 август в кината.
21: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
22: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
23: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
24: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: едно сладко завръщане към 90-те е това, което ще направим и в предстоящия петък. Последният за месец август ще пускаме само 90-те. All Day 90s предстои 24 часа в ефира ни само любимото десетилетие. Днес до 8 разнообразието идва като избор от теб.
1: Здравей, Кристи, може да поздравя да стане с партия DMX.
0: DMX?
1: Да,
0: точно. Леле, откъде знаеш за това заглавие? 100% е избор на твоя татко.
1: Да, естествено.
0: Я да чуя един ценител.
2: Добър ден, най-хубавото радио.
0: Здрасти, какво правим? Учим децата да слушат хубава музика, нали?
2: Да, ние сме по магистралата се движиме тук и към София се сещаме за теб и за твоето радио.
0: Моето радио. Айде да е нашето, да. Коя магистрала атакувате?
2: Тракия сме тук, леко се придвижваме към Пловдив.
0: Леко и безаварийно към София. Благодаря ви.
2: Благодаря много.
0: Енерджи.
3: Здрасти, Кристи. Може ли да поздравим едно слушно момче с акцента на Хей, мама на Девид Гуета?
0: Дано да подейства правилно.
3: Дано, да.

0: ден се сертифършиме от Видин.
1: Поздрави за Видин. Хубава вечер.
0: Благодаря. Чао, чао.
2: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: Мозда Рио и една гореща макарена песен, с която ще можем да се поздравим и за All Day 90s. Напомняме за онези, които са пропуснали информацията. Този петък е последният на месец август. Изпращаме и месеца, посрещаме и All Day 90s. 24 часа в ефира ни само любимото десетилетие. След малко отново скок на там с Rockset и The Look. А за времето утре обещава да бъде слънчево, с изключение на кратки валежи и гръмотевици Североизточната половина от страната, но само в следобените часове за малко. Максималните градуси 30 до 35.
1: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
2: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
3: Човек обича само веднъж.
2: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
5: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
6: Буте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
7: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
6: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
7: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
8: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
9: Домът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
10: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
11: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
13: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
14: И сега?
13: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
14: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Ходилника.
13: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
15: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август – обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.kamko.bg.
16: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

0: Energy Rockset по Energy 6.22.
1: Здрасти! Може ли everybody на Backstreet Boys?
0: Много може и много мерси, че се появи с това желание.
1: Мама си го пожелая и аз реших да се обадя.
0: Много добре се справяте, момичета, липсвате ми за ефира, да знаете.
1: От 15 септември ще почна всяка сутрин да си се обаждам.
0: Сутрин звъниш на друга как? Аз съм само след обед.
1: И вече ще ти звъна.
0: Когато искаш, когато можеш. Много ще се радвам да се чуваме. Хубав следобед да имаш.
1: Мерси!
0: Чао!

0: Backstreet Back и Backstreet Boys по Energy 626. 26 август е световен или международен ден на кучето, както искате го разбирайте. Информацията за последната кампания, за която заставаме заедно с бандата на 1500-те, защото всяка лапа има характер, може да разбереш от сайта ни, адресът е radioenergy.bg.
1: Ало, здрасти!
0: Здрасти!
1: Здрасти!
0: Е, здрасти!
1: Здрасти!
0: До тук приключвам, да знаеш!
1: Аз съм последният човек.
0: Не. Здрасти, до тук приключвам.
1: Екстра, слушай сега. Имам една много голяма молба към теб. Днеска беше много тежък ден. С менторката пътуваме от София до Бургас, после до Варна, после обикарахме още села около Варна. Сега се връщаме вече към София.
0: Боже.
1: Тя е супер изморена, а пък днеска много направи доста така усилия. Да, искам да подарим с една ударна песен, за мома, ако се събуди да ме държи мен, буден, че тя ще се отпусна ще на волана, ако тя заспи.
0: С една и съща жена за толкова много километри не е лесно, да?
1: Абе, мани, косата ми побеля от нея, ако трябва да съм честен.
0: Така, значи си тежи на мястото. Истинска жена, дай да я поздравим.
1: Абе, жена стрелец, все това е.
0: Идеално, няма какво да добавя от себе си, браво на мадамата.
1: Нали? Да, а песента е от ти измисли нещо, така ударно за всички жени поздрав.
0: Да, не, за всички стрелци поздрав.
1: Да, поздрав, точно така, всички стрелци, да. Точно така.
0: Айде.
1: Ама жени обаче.
0: Да, разбрахте.
1: Добре. Айде, бъде, чао.
2: Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: малко момиченце, казва се Златомира. Много работи горкото. Джейко Бай помага на баща си. Песента на Сабрина Бойс.
1: Чудесни сте. Приятна почивка след дългия работен ден.

0: станцията, която напомня, че 26 август е световен ден на кучето. Кой си ти? Къде си? Здрасти, слушаме те. Заповядай. Не, явно няма да си говорим. 3889-5895, но този телефон не е за играчка. Поздрави за Пловдив, разбрахме се за Рики Мартин и нещо, което отдавна ви се слуша, но не сте имали смело да си пожелаете. Не знам защо така. Living La Vida Loca, пускаме и Hugo с Moving to the Sun по Energy в Energy Request до 8. Избиращи.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
5: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца,
8: наденички шпек,
9: църпър е твоят лек.
10: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
11: Как е, брат?
12: Всичко е ток и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рувекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
11: И имаш професия? Дай повече инфо!
12: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на ruvexcenter.com и виж всичко.
10: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
13: Хайде, намали го малко!
14: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
15: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
16: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
17: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
16: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
17: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
16: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
17: Точно така.
16: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
17: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
18: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
19: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
20: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
21: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
22: Plastico.bg.
21: Техника за офиса и гейминга.
23: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.

0: от най-горещите момчета на 90-те, Рики Мартин, а това е Living La Vida Loca. По Energy наближава 7, а времето до 8 е за теб и само за теб. И любимата ти песен от 90-те до днес, Energy.
1: Здрасти!
0: Здрасти!
1: Привет на всички! Може да се поздравим с Funky Melody?
0: Може да, ще ти я приготвим. Чувам, че пътуваш на къде?
1: Морето. Дълъг уикенд.
0: Много хубав да ти бъде.
1: Поредният дълъг уикенд.
2: Здравейте, Радио Енерджи. Може ли да поздравя майка си с една песен на Бритни Спиърс?
0: Какво искаш на Бритни Спиърс?
2: Baby One More Time.
0: Поздрави и пускаме след малко.
2: Благодаря.
3: Благодаря.
0: Моля, до скоро.
4: Здрасти. Може ли споръжа една песен, че от Бургас до Стара Загора вече си ме вече първа?
0: Голямо търпение, браво.
4: Така, ние сме търпеливи хора, бе.
0: Надявам се да има защо. Бъде. Да те чуя.
4: Разбира се. Ами, едно парчете, я скоро не си го посъвил вашия ефир. Million Dollar.
0: Million Dollar Baby?
4: Yes. Ще още малко и да видим в отпуск.
0: Хубаво да си изкарате, мисля, че е време.
4: Е време, малко морско, така е.
0: Супер.
4: Хубаво вечер.
0: Всичко добро.
4: Вечер, желая, поздрави за вашия екип.
5: Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Ви Funky Melody по Energy за онези, които са на път и за всички, които се прибират към вкъщи. 3889-5895. Какво още можем да си причиним по радиото, избиращи? Energy, здрасти!
1: Ало, здравейте!
0: Ей!
1: Кристи?
0: Да!
1: Може ли се подръс на песенка, където върти една турска стоица?
0: Да?
1: Тя е посвятима, не знам как се казва.
0: Бениал. Бениал.
1: А, Бениал.
0: Да.
1: Еми, ако можеш, не е песен.
0: Може, не е песен. За тебе, мерси. Енерджи!
2: Здравейте, Енерджи! Как сте?
0: Казаха ми, че съм била най-гладната радиоводеща, затова не смея вече да си кажа, че съм гладна, ама съм.
2: Не то гладна мечка хроне играе, но все пак има една, която пуска хубава музика и това е Радио Енерджи. Може ли да поздравим всички шофьори, които са задоволените? Да им пожелаем хубава вечер на всички, без аварийно най-вече и да бъдем по-толерантни на пътя.
0: Благодаря ти за напомнянето. На къде пътуваш ти?
2: Ами от Пловдив към Карлово.
0: И с какво да те забавляваме? Какво избираш?
2: Ако не сложа питбул с машина, певица, а сега де?
0: Найер или?
2: Избор. Питбул с някоя, не мога да сетя точно името.
0: Славе, Kiss Me, това ли искаш?
2: Да.
0: Добре,
2: да,
0: същата, добре.
2: Много благодаря за всички, които отиват към морето и аз изключително утре, да си изкарат едно невероятно лято, макар и останало съвсем мъничко, но все пак трябва да се възползваме.
0: Ще изпратите август по възможно най-приятния начин. Напомняме, че морето в това време от годината дърпа навътре, така че бъдете внимателни.
2: Да, морско чадо съм все пак.
0: Добре. Казвам за онези, които са лаици.
2: Знаем за тази, но все пак благодарим. Хубава и приятна вечер.
0: Всичко добре.

0: Моя майка ми сна песен.
1: Коя песен заслужава мама?
0: Рита ми са денсър на Снап, мисля, че беше.
1: Жестоки сте! Браво, браво, браво! На кого? Как се казваш?
0: Аз се казвам Мия, за майка ми. Майка ми се казва Адриана.
1: И пътувате на къде?
0: Което е така и София.
1: Ей, така и София, да си пътувам с автомобила. Никога! Ама браво за нервите! Хубава вечер да

0: One More Time. Сигурна съм, че всички заедно сме пияли с Britney Spears. 5 минутите след 7 вечерта и още 55 за Energy Request. Номер за връзка един единствен и активен до 8-3-8-8-9-5-8-9-5. Тук избираш ти, заповядай.
1: Здравейте, да поздравя вашия екип и всички пътуващи с някоя песен на Аркели, примерно.
0: И ти си в движение, ще споделиш ли на къде и с кого?
1: Ами, пътувам за Видин, прибирам се за дълъг уикенд. Най-хубавия град.
0: Със сигурност, когато си е вкъщи, да. Лек път да ти пожелаем, да. Хубав уикенд.
2: Здравейте, Енерджи.
0: Здравей на теб, кой се обажда?
2: Габи.
0: Габи, с какво да те зарадваме? Давай бързо.
2: Може ли на TLC?
0: Оу, жестоко.
2: No.
0: Браво, браво, браво. Благодаря, момичета. Хубава вечер.
2: Мама.
0: До скоро.
2: Ние благодарим.

0: Днес него виждаш текущата песен по Енерджи, последните 10 минали през ефирани. Онова, което предстои обаче, зависи само от твоето желание в Енерджи Request.
1: Здрасти, чуваме ли се?
0: Чуваме се прекрасно, да.
1: Може да правя едно поздравче за цялото ми семейство с песента Еспресо, ако имате.
0: Имаме, а да, на Сабрина, нали?
1: Да, на Сабрина Камбертън.
2: Енерджи, здравейте. Искам да поздравя съпруга за една песен за Бланка, ама ако може мъжки вариант, който вече.
0: Няма проблем, избираш и пускаме. Как се казва твоята дама?
2: Райка.
0: Откъде
2: Райка
0: сте?
2: Райка Матеева. Ами истин бургазли, по принцип, в момента живеем в Велико Търнско село.
0: Сигурна съм, че много ще зарадваш.
2: Всичко хубаво, приятна вечер на вас.
0: И а Кели ще ни прави компания заедно с Пъв Дери за Satisfy. Ще си пуснем Сабрина, Галас, Free From Desire и Loaded T. За времето утре ще обещаем слънчево поне над западната половина от страната, защото дъждовете се местят на изток. Там следобед е възможно за кратко да вали и да гърми, иначе максималните градуси високи 30 до 35.
3: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс. Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
3: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
4: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и дома. Домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт.
6: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
7: Басейни.
6: Да.
7: Спа.
6: Да.
7: Коктейли.
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи.
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
7: Това е почивката това лято. Това е Summer тренда.
6: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
8: Ера България.
9: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
8: Ера България.
10: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
11: Някои го наричат творчески хаос.
10: Но това си е просто хаос.
11: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
10: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
12: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sunnycat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
13: Такова...
14: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон, влез в такова. BG. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.bg.
15: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
16: sunnybeachclub.bg.
17: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитурика на пета и килими с до 30% отстъпка.
18: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.

0: Джин 7.30 е да 8 е твоето време, защото в което ти избираш музиката.
1: Здраво, здравейте.
0: Здрасти, готова съм за теб, заповядай.
1: Да, търгуваш по-важно, може да поздравим една именичка.
0: Да, Наталия, нали?
1: Адриана.
0: А, Адриана ли е днес?
1: Адриана, ако може шокира да е.
0: Ще го пусна отново до 8, хубав празник.
2: Ало, добър вечер, аз съм Симона, аз отивам към морето, към Варна отивам.
0: Още по-хубаво, много приятна новина. На почивка ли?
2: Ми да, малка.
0: Малка, голяма, важното е, че ще си край морето. Коя песничка искаш докато пътуваш?
2: Gangster Paradise.
0: Слушам и изпълнявам, ще ви поглезя. Лек път, весело изкарване.
2: Благодарим. Здрасти, аз съм казвам Тони, може да пуснаме солото?
0: Може, Сладурче, браво за избора. След малко го имаш.
2: За поздрав мама и тата и кака.
0: Ох, леле, всички ли са с теб?
2: Да.
0: Може ли да чуя?
2: Отиваме на почивка.
3: Здравейте.
0: Здравейте, за почивка чух нещо.
3: Да, ще ходим малко на почивка.
0: На море или на планина?
3: На море, на Гърция.
0: Много весело да си изкарате. С много тен да се приберете.
3: Много.
0: Лек път.
3: Благодарим.

0: solo tu i costi po energy.
1: Prvi, sedi men da me поглеziš, she drives me crazy. Мола.
0: За такива симпатични момичета върши работа, да?
1: Благодаря много.
0: Широки смивки. И на теб, до скоро.
2: Здрасти.
0: Здрасти.
2: Може ли да погледня три овни колата?
0: Да.
2: С песента Shake Your Tail Feather на Нели и Big D.
0: Жестоки сте. Лекичко с рукцата от мен музиката имате обещана. Благодаря.
2: Благодарим.

0: Защото бяхме доста по-млади, доста по-диви, музиката ни беше такава. Поздрави с Нели Диди, Мърфи Ли, по Енерджи, какво още може да си причиним заедно в Енерджи Request, избиращи?
1: Ало, Енерджи!
0: Здрасти, Енерджи! Заповядай, включвай се!
1: Всички, които ви слушат, съм с Тай Тай.
0: Поредното желание за нея, няма да я прескочим, обещавам ти. Хубава вечер!
1: Здраве! Чао!

0: по Energy, защото независимо от възрастта, всеки един от вас има мястото си при нас в Energy Request. Така ще бъде и утре сутрин. Онези обаче, които този следобед успяха да се свържат, все още чакат Hugo с Moving to the Sun, Coolio, Shakira с Дай Дай и Britney Spears по Energy.
1: Това са 2000-те.

0: Veche la vite. Samo Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Svali besplatno od radioplay.bg.
1: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
2: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост, тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
1: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
2: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне Rubex. KFA арматура.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
4: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
5: И сега?
4: И сега живее перфектно. Но в дом са страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, нас страхотни цени.
5: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
4: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
6: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
7: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
8: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
9: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sunnycat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на ZOMagazin.eu.
12: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
12: За морето!
14: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Еднотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
15: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
16: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
15: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
17: Те, обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
18: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
17: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
18: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
17: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
18: Точно така.
17: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
18: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
19: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
20: Енерджи.
21: Енерджи. Енерджи.

С наградите от Story Stories и тази седмица страхотни награди, декоративни възглавнички или голямата награда, която теглим в петък, ваучер за 50 евро от Story Stories. Как да се включиш и да участваш, провери в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. От нас още малко време за Energy Request и избраната музика до 8.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Energy 2000. Samo w Radio Play. Energy 2000. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Какво такова бе?
2: Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
3: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван. Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
5: Балистик, втори най-катин. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
9: Вау, вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
10: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16 плюс. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
11: sunnybeachclub.bg.
12: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
13: Значи парапети от лучи.
12: Да не би пак да рекламираш?
13: Не, просто не избирам компромисни решения.
12: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
14: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ой, е! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено!
15: Ама много съм гладен!
16: Естествено!
15: Защо се повтаряш естествено-естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
17: Вера, България!
18: Имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
17: Ера, България!
19: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
20: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на Оптикласа.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Една песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те. Само по Energy.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, и да чуеш това. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Шадо!

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy.

0: Когато чуеш това, чуеш
1: MCSA.
0: Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
2: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпред.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.